gazteak gara, hainbat proiektu ditugu buruan, eta modurik onena garatzeko da elkarlanean, zer hobeto guk eraikitako leku batean, ez da. Ideiak baldin baditugu, grina baldin badaukagu, aurrera ekingo diogu lanari indarrez eta motivazioz. Eta bueno, edo zein animatzea

hurbil. Agiz hurbil dute. Nahi baino hurbilago apika. Urrezko estrellak ospatuko dituzten eguna. Alarik ere, elkarrekin ezkondu entzineko zurrunbiloaren aztarnarik ez da sumatzen egun. Ez bederen, hiri erdialdeko parke bateko eserleku horretan. Bakoitza, alde batera begira dagolarik. Zer gertare. Beren entzinean, gazte badago bideojoko batekin. Bideojokoa, tabako paketea, Coca-Cola, eta dozen unetan bertako bake urratzen alduen sakelako telefonoa. Ondo-ondoan ditu. Hiri erdialdeko parkea diseinatu zuena, 200 urte geroago, bi belaunaldi buruz buru, ezarri nahiko balitxu bezala. Hortik presaka dabiltzan oinezkoak ordea, ez dira deusetaz konturatzen. Senarremaste zarrak lotzen dituen telekomunikazioaz. Mundutik urrun egoteko, erdialdera jo duen gaztearen asmoaz. Bertako eserlekuak egunero ikusi arren, bertako eserloketan ez jartzeko denboraren enposaketaz.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

zaiene. Ala esan zaidan, aize boladetan datzala, txorien ala beharra. Badirea portua sekularkitzen ez duten untxiak itxasoan.

zarete, asko aldira, asko alzarete, mugaz beste aldeko erresuma hartan. Egunero kaletik ikusten dudan jende hau, ambizialda.

Goizegi handitutako neskatila orailak harrizko mailan galduriko xingola xuria. Litxetan goiatz bakoitzak airaturiko paperezko mitxoleta alaiak. Zelai gorri. Malkoz eta lastanez lehendutako horma zarra. Zugandiren zatarrail. Eta zimurrak. Izur sakonak, non gorderik dauden sentipen guztiak, ikasgaien zein anzturen oroigarri. Zer nahi gauza agerida, leiotik begira, barnera begira.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

hau ez da guztia izan izan ere, milioi terdi ere konfiskatu dituzte ondasun desberdinetan. Alde batetik armak, etxe bizitzak, balen aurkako txaleko.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
3: En la 97 irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.

0: itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bi musu.
1: Laura gita mazazpi ratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laura gita mazazpi ratiko bat, martxan! Larogeta mazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
3: Estás en la radio que sueña.
4: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
3: Larogeta mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

bakoitzari ezaugarririk utzi gabe. Ez baitira loturak baino ilun nabarreta arrabots antzuetatik.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alai eta bakarrik triste, dena dihoa polik hiltzen, ateak betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alai eta bakarrik triste, urrunta urbi.

abiedura honek alduten auka, inkomunikatutako astronauta, patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz, zingo naiz inoizatzera itzuli, bizitakoak espatu zentzurik, denak amaiera bat dirudi, zintipen artean.

Arratsalde honda noi beste astelen batez hemen gare, Txabairratiko sintonia, 97.2 FM, internet bidez www.txabairratia.org, gaur, Uztaiak 27, 2026. Eta 2025-2026 temporaldiko azkenengo irratsaioa da. Eta joazen aztien esan ginen moduan, ba, pixkat desberdina itxia pentsa dugu. Batzu konturatuko zinaten kainero hasi gazela. Gaur entzungo zuena da 1989ko urtarriaren 5an Bergarako jam aretuan izan zana da. Detroitetik bera Derrick May da, eta hemen gure radiokasetetan hainbat eta hainbat buelta eman dituan musika saioa. Ba hori, gaur azkenengo erratsaio moduan, zuendako Derrick May, Jam Bergara.

Eta hau izan da guztia gaurko, eta aurten gozbe bai placer utxea betiko moduan, txaperatiko sintonian izatia, 97.gfm, internet bidez www.txaperatia.org, arroza sarian bebagare eta bertako irrati batzuk be botatzen gaituztela uste edo. Ba hori, eskerrik asko egotearen eta datorren denboraldi berrixan entzungo ga, edo ez, auskalo. Agur.